thì với là bộ am có một giả bay và một thò lột bay gai nên bà có chưa là việc và gì xu cho gì không khi tôi đổi người ta thì đổi cho người khỏe cho nó khỏe là nè chết đi hơn rồi có mà mày làm bằng ấy thì